0: 6.10 Uhr in der zweisprachigen Morgenshow von Radio Kärnten. Zeit für
1: Morgengedanken.
2: Duhovna misel.
3: Duhovno misel za današnji praznik je pripravil strokovnjak za svetopismo in liturgijo Krške škofije Klaus Einspieler. Der geistliche Gedanke zum heutigen Feiertag kommt vom Referenten für Bibel und Liturgie Klaus Einspieler.
4: Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, kaj je pravzaprav bistvo jedro krščanske vere? Pred nekaj leti mi je bila podarjena tale misel, da je človek od Boga brezpogojno ljubljen in sprejet. To zagotovilo je polno življenja, nas osvobaja in krepča. Prav to danes obhajamo. Marija je bila z dušo in telesom sprejeta v nebesa. Z dušo in telesom pomeni takšna, kakršna je bila, z vsem njenim življenjem, sončnimi in senčnimi trenutki, odnosi in tem, kar je bilo skrito v njenem srcu. Bila je dokončno sprejeta. To pa se ne dotika samo konca njenega življenja. V adventu obhajamo praznik, da je bila brez madeža iz vjernega greha spočeta. Bila je torej od Boga sprejeta že od prvega trenutka življenja. V tej veri je živela in kljubovala temi, tudi ko je stala pod križem svojega sina. Prav to zaznamuje tudi našo življenjsko pot. Pri krstu smo bili od Boga sprejeti, očiščeni vsega, kar nas ločuje od Boga. Bog je nad nami razglasil, ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči. Bili smo sprejeti in ta Božja obljuba je trajna. Ni je sile, ki bi bila večja in močnejša od Božje ljubezni. Resnica, da je bila Marija dokončno sprejeta in dosegla cilj svojega življenja, je torej obljuba slehanemu človeku, ki išče Boga. Konec našega življenja ni izničenje, temina groba. Na koncu bomo sprejeti. Kot ljudje smo vedno na poti. Iščemo srečo in skupnost. Čeprav imamo dom, drage ljudi, ki nas obdajajo, nikoli nismo čisto doma, čisto sprejeti, takšni, kakršni pač smo. Treba je človeka sprejeti takšnega, kakršen pač je, te besede pogosto slišimo. Morda tudi zato, ker si to tako želimo, ampak tako redko izkusimo. Marsikateri zakon se začne s to obljubo, potem pa se pokaže v vsakdanjem življenju, kako težko je živeti ob človeku, ki je pač takšen, kakršen je. A ne samo to, sem sploh sam pripravljen, da se sprejmem takšnega, kakršen sem. Kako težko je to, kolikokrat si želimo biti malo drugačni. Danes smo ob primeru Marije soočeni z obljubo, da bomo brez vsakega pridržka sprejeti. To naj nas opogumi, da odkrijemo in gojimo to, kar je v nas dobrega. Poleg tega pa naj nas usposablja, da vidimo tudi v drugih ljudeh človeka, ki ga je Bog sprejel. Wir feiern heute das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Aufgenommen und angenommen zu werden, ist die Kernbotschaft des Christentums. Gott hat zu uns bedingungslos Ja gesagt. In jeder Minute, in jeder Sekunde unseres Lebens steht er zu uns an unserer Seite. Er wird nie den Stab über uns brechen. Das wird uns in der Gestalt Mariens deutlich gemacht. Im Winter feiern wir das Fest, dass Maria ohne Erbsünde empfangen worden ist, dass Gott von Beginn an zu Maria gestanden ist. Und heute feiern wir das Fest, dass sie das Ziel ihres Lebens erreicht hat. Das ist auch die Perspektive, aus der heraus wir leben können. Wir können aus der Gewissheit heraus leben, von Gott angenommen zu sein, und wir können im Vertrauen darauf leben, dass wir auch eines Tages endgültig bei Gott ankommen und aufgenommen sind.
1: Guten Morgen, Kärnten. Dobro jutro. Die zweisprachige Morgen.